0: viață cu Zabu.
1: Mă
0: oa tu pui. Alright, bue. Ok. Isi sabele zanja mbisa chelo, mbisa belo. Mbisa belo. Ame, nukono mui. Ukono mui. Ukono mui. Asbale ya gemanchi. Ok.